megharosi pati seri. Dan ditunggu buka fini negur maka lokal sebele. O nilagun dokli usi tani ari lokal. Atau nih kalau bela level moras mai dah itu nih faham. Dan depois ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat takkan.